Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwale ekiseera kino nga kikulu gya. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka wa bakabaka.

Musa eddoboozi ly'omugambe Mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zifunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata, kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo Ssebo kikulu, kinene, ky'amaanyi, tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu Ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe Ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole butunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyeruba tuzze okusinza, kyeruba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu Ssebo.